0: kiva, että ei katso triuilia. En auttaa sumureen ilman sun juiliin. Ja mitkin uuden sun auttaa itunen. Kun muuri mitkin nuen turkka tiiru.
1: Mm-hmm.